0: fui.
1: God fredag, vi har besøk av Selda Ekis, veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
2: Takk, takk, takk.
1: Aktuell, altså i morgen, med en ny runde Alle mot en. Mm-hmm. Og vi har derfor laget en alternativ konkurranse her i studio. Selda mot en.
2: Ok.
1: Mot L1.
2: Jeg elsker ordspill. Du så flink til ordspill. Så gøy. Gleder du deg?
3: Nei, jeg gruer meg faktisk. Det noen med å gå opp mot en fysiker, som jeg synes litt...
2: Ja, men jeg sover ikke.
3: Ja, det sant.
2: På grunn av barn, så jeg ikke... Det her kommer til å gå bra.
3: Du har kanskje mest å tape av oss to, egentlig.
2: Ja, det gjør jeg.
3: Men det går bra, jeg bryr meg ikke, for jeg er helt borte. Mm.
1: Første oppgave til Selda. Du har 5 sekunder. Si 5 ting småbarn ikke vil spise.
2: 5 ting de ikke vil spise. Det 5. De vil jo spise alt. De putter jo alt i munnen.
3: Der 5 sekunder
1: gått. Det var 10 minutter. Ellen, du har 5 sekunder. 5 ting voksne ikke bør spise.
3: Småbarn. Nei, det bra. Bleier, bæsj, pinner og granbar.
1: Jeg har poeng til Ellen.
3: Ja, takk.
1: Ok, hva er, her må dere bare rope ut svaret når dere vet det.
3: Okay.
1: Hva er verdensrekorden i antall mennesker stappet inn i en Mini Cooper bil?
3: Dette har jeg lest om, 150 eller noe?
2: 176.
1: 29.
2: Ja, jeg hadde tenkt 25, og så ble jeg satt ut av.
1: 2-0 til Ellen. Ny oppgave, hvor, og nå må dere si stopp på riktig tidspunkt, ikke sant? Hvor lenge er 10 sekunder fra nå? Og det blir stille på lufta, og de ser konsentrert ut. Selda sitter med fingrene inntil.
3: Stopp!
1: Ellen stopper der, og Selda vant. Du var på 8 sekunder. 8 sekunder, litt lengre enn Ellen.
2: Du trommer etter
3: henne. Ja, skulle...
2: Nei, men jeg har klart aldri å holde takt. Altså. Jeg bommer med 2 sekunder, det jo helt forferdelig.
1: Siste oppgaven var verdensrekorden i antall doruller balansert på hodet.
3: Har du lest Guinness rekordbok, eller hva slags quiz har du laget?
1: Se det for deg. 42 er et bra forslag.
3: Jeg tror det mer, 65.
1: Tenk på det, det 195 doruller balansert på hodet oppe hverandre.
3: Unnskyld meg, og hva har de festet dem med da?
1: Ikke festet.
3: Ufestet?
1: Løse doruller.
3: Hvordan? Har du heisekran da for å gjennomføre dette eksperimentet?
1: Aner ikke hvordan du gjør det.
2: Hvor mange var det? 100?
1: 195 doruller.
3: Jeg har en klage til Quizmaster. Jeg synes du skulle ha hatt svar på sånne spørsmål om hvordan det gjennomført.
2: Ja. Enig.
3: Det min klage til denne quizen.
1: Men da har du jo noe du kan drive med helgen også.
3: Ja.
1: Du må ha en nydelig helg, og takk skal du ha for at du snakker om oss selv.
2: Takk for at jeg

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Forrige uke så lanserte Apple den nye iPhone sin, blant annet en versjon som kan brette sammen til den nette sum av 42 000 kroner. Da gjelder det å passe godt på telefonen sin og ikke knuse den, sånn som Ellen gjør innimellom. Hun har faktisk knust så mange mobiltelefoner at hun laget en topp tre-liste om det.
2: Topp tre mobiltelefoner jeg har knust.
1: Du har knust?
2: Ja, ja, ja, opp gjennom årene.
1: Er det nok til å lage en topp tre-liste?
2: Mm-hmm. Vi starter med tredjeplassen. En Nokia 3310. Ja, ja, jeg snakker selvfølgelig om murklossen. Ingen kunne knuse. Men jeg hadde lyst på sånn flip-telefon, så jeg var på ungdomsklubben, jeg tror det var i 8. klasse, så kastet jeg den i murveggen et par ganger, og til slutt så knuste også denne murklossen, sånn at jeg kunne skaffe meg en flip-telefon.
1: Du er jo gæren.
2: Ja, ja. Andreplassen går til Motorola Rosa, som var flip-telefonen. Fordi jeg hadde glemt å ikke flippe den igjen, putta den i baklomma, satte meg ned. Det er ikke så lett med flipptelefon når du setter deg på en åpen flipptelefon. Hva skjer da?
1: Ja, du har mange av de flipptelefonene som knuste. Det er Mr. Shitty som laget den mobiltelefonen.
2: Den knakk i to, den. Det er ikke noe å tenke på. Og så har vi den verste, og den mobiltelefonen jeg synes var vondest å knuse, for her hadde jeg blitt voksen. Men det er den forrige iPhone jeg skulle ha. Det som var greia er at jeg hadde fått den samme dag, og så skulle jeg ned til butikken og kjøpe deksel. Og akkurat i det jeg har fått den nye iPhone min, går ut av butikken med den nye dekselet i hånda, så må jeg løpe til bussen, spurter og går ut til bussen, plutselig så merker jeg noe faller ut av baklomma. Det er den nye iPhone.
1: Nei.
2: Og hva har jeg glemt å gjøre?
1: Sette på dekselet.
2: Ja, jeg har det i hånda. Jeg har dekselet i hånda. Og iPhone er knust. Dag 1.
1: Og du står, jeg ser deg for meg, du står der.
2: Og det er så dyrt.
1: Med knust iPhone i den ene hånda, og dekselet du skulle hatt på i den andre hånda.
2: Og det er bare sånn, jeg tror dette var på en måte det dyre. Jeg var akkurat ferdig med student. Det var sånn min første ordentlige lønning. Nå skal jeg endelig kjøpe meg en iPhone for egne penger. Altså, det var så mye penger, og så knust den meg.

0: teite spørsmål.
1: Det ny uke og nye muligheter til å vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Premien går til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og du som skal være med i dag, du kan jo presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Knut Erik.
1: Knut Erik, ja. Hvor kommer du fra?
2: Sandanger.
1: Sandanger, og hvor gammel du?
2: 22.
1: Følg med. Hva din favoritt-tv-serie?
2: Mellene.
1: Hva drømmer du om på natta?
2: I natt drømte jeg om dette.
1: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Jeg var på kino.
1: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Tromsø dialekt.
1: Gi oss et eksempel.
2: Jeg fra Tromsø.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Bare bokser.
1: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg god til å sykle, jeg god til å springe, jeg god til å svømme.
1: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Kanskje faren min.
1: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Hund.
1: Bevis det. Hvem kranglet du med sist?
2: Kanskje faren min.
1: Om hva da?
2: Nei, om hvem som skulle rydde opp regnet hjemme.
1: Hvem av eksene dine liker du best i dag?
2: Ingen av de.
1: Ja, vi må ha et navn her.
2: Kristine.
1: Ok. Ja, hva det du krangler med faren din om?
2: Nei, det jo hvem som skal gjøre hva.
1: og hvordan pleier kranglen å ende?
2: Nei, men det må legge meg flott.
1: Det du som må gi deg hver gang.
2: Ja.
1: Her ga du deg ikke så lett. Når vi teller opp svarene dine, så ble det 12 svar totalt.
2: Ja, men da kan jeg si meg fornøyd med.
1: Ja, det en god start, Du må ha en fortsatt nydelig dag, og lykke til med Iron Man.
2: Jo, tusen takk.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: I morgen så det muligheter for deg som hører på nå til å utfordre Knut Erik. Så må du bare sende en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet det morgen.

Da håper jeg du har hatt en fin helg og klar for både mandag og en ny uke. 14. september har vi også kommet til. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, har funnet frem en hel bunch med masse deilig musikk til oss. Heart, Aha og Maria Mena, ikke min, som på vei. Og nå til Pink, da. God formiddag til deg.

Rall, hallo, her på P7-klem, rolige favoritter. Har du bursdag I dag, 14. september, så du ikke alene om det. Det nemlig også Morten Harket fra AHA blir 67 år. Hurra for alle som har bursdag. Her AHA, Forever Not Yours.

Utrolig stemme, han Teddy Swims, så det gleder jeg meg til å høre live utenfor Oslo Fornebu. Var det 3. mars, 2. mars til neste år, tror jeg det var. Ja,